Teki oki. Tāku e aka kite atu ki a kotou. Aura ka kotou ea e akaruke I tāku nei ture. Wow. Mama o te korongoa. Karenga rupo ene tuko au taek. Mana ko arata ki tia no tātou I rote to tātou mana ko mwake o kāneke o ki mo. Tupu mai au tōku tupu hanga mai. Nā tōku me tua tāne au I api. I te wanga anga kato tō I runga tō mātou enua. Kareka kia taka ke aia. Nā te tai me tua tāne ke. Tāne na te tukana tōku mama. Nāna. I api I mai yako. I te rawe aturai, I te tai awangang ke, kāriwi rawe ana, I mua I te rara toko mitua, mitua tāne. Kua rira te au api I anga, a toko ngā mitua tāne I te rira tuatau, I te pai mai te mitaki, ki aho. Nā ora tūtua ki tātou kātoto. Te metaku wāre te rire tuatau, te erera ki te pūre, te tuatau I te tamariki ala. Kāre rā mātou, e aka pōwane tō mātou, tuatau ki roto I te tatauanga I te tuatua nā te atua. Te iaua, te au tanite, wāre ki te pūre. O te rire tuatau, o te tāpati te rire tāku I kite iau. Nō te mea, te aru nei au I te tuatua, me kāra te api ianga, a tōku ngā me tua tāne. Mateo ki tōku pāpā atikai, I te tanguru mata ianga o tōku mataiti, e muri ake I te rira, wāru au, I te api ianga, a te tai oku pāpā te tāne, te tuakana o tōku mama. Ko riro tā rāua api ihan, e I tauturi iaku I rutu te aunga e kā ātoto, e I tia tuatau, ki rutu rā iau I te rira ora, oranga. Kāre ngarupuene iaku, tā rāua I api mai ki aku. A paima iau te manako no tātou te au taike no te mea, te ākarakara nei au, tā te atua te iai oranga mai ki aku. I te pai te ia karere no tātou, tā tātou I tūtua nei, I te au tātou ki mua, ki roto I tō tātou iti tangata kūki airani, e noo maira I tō tātou o pai enua. No te mea te au taeke, wara wara, te au tangata e rave nei, I tā tātou ka tūtua tātou ako nei ake. Karere ko I tātou ki tūtua tātou te au mea pōra ki runga I te rātio. No te mea ko teo takai ngai runga te iau, mana ko tā te atua I ono mai, e o onu. O te hira te mea mua, tā tātou I te tau mai I rutu te ia ngā puka, tā tātou I te tau mai koi auki, I te akarongoanga e I te akonoanga. I te ture e I te akonoanga I te kauenga tā te atua I ono mai ke tātu kātoto, naroto mai tāna tūtua. Nāri ngā kāreu I te tau I te tūtua nā te atua. Makare, nāri ngā kāreu I akarongo ki te arongo e api I nei rātu I te tūtua nā te atua. Kāreu manako anai, ka tūtua te au tūtua ki nungo I te rātio te ietu atau. Nō te mea rau ke te au taeke, ko ki te au tā te atua arata ki anga iaku, e tau, iaku ki tū ki runga, kia, kia tūtua, Me karera, kia api I ia tātou no runga I te tūtua nā te tūtua. Nō reira, tō tātou manako, kai nāro te kiki te tātou kā kua tūtua nā I te tūtua te topo I kumuri. Ka inangaro ke airamai ki runga I tarātio I tā te tūtua arataki anga I a koyoke, I te tūtua nga tātou no runga I te tūtua e tūtua toto. Ērā te o onuanga tikai o te manako e tūtua toto. O te iau ki te aitenga te utaika koi yoki, I te akakite ki te anga mai ki a tātou we, e haa te I tupu ana, e oti e haa kato te kā tupu o te utuatau ki mua. Nā te I tupu I te utuatau ki muri, nā te rire e akari mai ki a tātou we, te I tupu inanai, kā tupu te rire te utuatau ki mua.

Kariro kato ti a tu tu to to we te ta ki te pemi te. I te kariro mai ki ta to we te pe ni to ta to a aire ngai ti ni yo. I te ka piri ngai ta to ye ta to ki te to no to me. Kare we una ti mana ka pemi ki ta to ka to to. I roto I te tu tu na te tu. Na te to mai ti kai a te tu I tu tu mai te tu tu ki a. Te aire ni yo e akamane I te tainga I no hoto. Tiroti ti tutua nā te atua, tiroti ti pipiria. Nā kurai I te tau, iroti ti pipiria, I ki te iau. Kā reu, a karongo taringa uki tā te aronga, te I tutua mai. Kua kite uirire, te utaike irire, te I tai Jesu I tutua mai ki aku. E te inangarone a Jesu kia, ki aka kite au, ki te utangata kātotua, I roto I te itangata kuki airani. Watu te tai au, wa a kōpere pere kua aeren lato nāmua. O te tai au tutua rā teia, kāre e tutua putuputu I ana. E ara te tumu. E ara te tumu. Ko hioko te au tutua tatou, I roti te e au e maata te au kapi pipiria, I roti te pipira, lorunga te au tutua tatou. Nā rā, I nā rua te kite ki tātou kātou toa, me te akarang. Te ngā, te ngā puka iru, ko hioko te puka a tanira, e te puka apo karupo. O te ia ngā puka iru e te au taike. Me akarakara me te ki koto, I tora o tātā anga. Wātatara e aite I te ua te au mea kātou toa. I te katutuki anga te atua, I te pakari, I te tuatau, I roto I te kororo motu taito, I roto I te kororo motu ohu. I te akakitenga mai ke tātou e, ea te I tupu ana, ina nai, makare I taitor, I te ea te kātupu, apopo. Miti e te uiang mamao ke tātou katotoa. Karera, kapatio ke koto katotoa, apo koto taitame, karera toi kapoto tātou taitame, kiro te te amea katotoa. Tietiangane. Aina ngaroka pureo I teatua, I teo tato, pura me koto noho. Ki oro mai teatua, me ere mai yore ki runga ere, te rati yore, a teopoto me kumua, me tika I teatua ki ere mai yore, runga te arenga, ke maariri to kora, ka akamata tika I tato re ki runga, I te tou tou anga tato ki runga. I te au basi reia, me kārera, ti e a tato I te iau ra. Ti e tāku wienga ki a koeki. Ea. I tō umanako ngai tē tuatau, I rungo I tē aka tere tereng, tā tē tu aka tere tereng, tī ea tātou I tē tuatau, tī e ni o tāko I tutua ne. E ati I tupu I nana I akarakaranga na tātou. Nā I eka kita mai tī angai tātou? Nā I eka kita mai kia tātou e, koi te arataki ne I e tātou? Nā te tutua I a mekare, Nā te tātā ia inanai, te iau ki te tuatau te tupai I kumuri, e taimai ki te tuatau, te tomo nei tātou kiritu I te ha. Mi te te akaranga te utaike, me kare koto ki te kapo koto te tai taime, no ta no koto katotua. Nā, irutu I te puka tāniara. Te penetai o tāniara, ka ki te koto, I te karanga tātou e, Te tuo ti a ngā tamariki torātou, aka kakā ngai te atu, aka ngāti te ia ngai te atu. Te iau pupu tamariki. Tēki te tuatau, ka kaimā ngā rātou. Te ita rātou I tūtua rātou ki te arataki. Kāre mātou e kai te rāu mānga. Akarakoto rea. Eo māpū ua te, are teo papā, are teo māma. E au māpū ua te, e ā rātou I te kātua tō. Te tā rātou I tūtua, kāre rātou I kai te au mānga tā tere ki tō mai ki mua I tō rātou aroro, te tā rātou mānga kākai. Akaro mitak, no e te iau āpiang? Nāre ngāu kāre uki tēne te iau āpiang e te tuatau te utai ka tāko I tūtua ni ki tātou kātua tō, kāre ui tūtua te iau pēngai ki nō I tā rātou. Kwa kite au te au manga, tā te ariki I tuku ki mua te roro te iau māpū, kariki kora to ua. E māngunui, te tamariko Israel te angai, no te mea kutukuna I rato ki riru mai ratu ea, e I tuika ki rito I Pāpūronia. Kwa akakita rā Pāpūronia, te ariki o Pāpūronia ki tanau harataki.

e iki mai rātou te tai au mapu taurakareka e te tai oronga ki te pakari. Kia paina ia mai ki rato I Papuronia, kia tirini e rātou, I te raveanga rātou makare, kia riro rātou e oronga anga anga. Kia paima te rātou pakari ki rato I Papuronia. Teia te timatanga mua te utaike. Kāre te puta mariki, kai te kai tātere ki tuku mua e rātou, pati rātou te patianga, oronga mai, ma te matahu tōna ngākau te arataki, arake rāveanga. Tēe rea tatāne rei tūtua, orungo mokul kia mātou e taingoru ake rā. E tiri a kaitu koe tō mātou tū ki te rongo te ikaitu mā ngā teriki, e perakatoa kia rātou. Teo taiki, akapote tō manako, kia taiki tau a ngōru rāra. E ate ki tāne mai rutu I tia puta mori ki tōku a. Te karangare te tūtua nā te atuhae, I rutu I tai reo matāro na tā sū māringaro wāke rātou I te warongo kātoa toa te ikai. I te mānga a te areke. Akarongo mita ki mai. E I roto I te penerua ria o Tāniara. Ua ki te tātou kātou toa I roto I penerua o Tāniara e a te tupuri te Tāniara. Ua moi moi a I a te areke. O ne pukane, te areke o te pāpura ni koe ko ne pukane sao ke te o taeka. Moi moi a I a ia. I roto rā, I tāna moi moi a. Tōna ara moi anga. Ua riroti I a moi moi a nana e I tāmana mana tai tōna oranga. No te mea? Kua ngaro poina ia ia tia moe moe anan, e ka ina ngaro koto ia ke kite e ate ia moe moe a, e a katoa kite a te aiteanga. Rote tere te puko rua, oi, o Tāniara, tata koto e te utaheke. Ka riro te ia puko rua, I te ka kita marke tatu katoto e chi ea tatu I tia ra eno ni tatu. Aka viviki wato tatu manako. Kāpiki e te warong ki te pakari kātoto o roto I a Papuroni. Akarongo mita ki tātou kātoto, a Tāniara e tōna au taike tōtoru, ko rātou te tai au puputa mariki māpū, te akairi e rātou kirungo I te au taonga me meitaki I roto I a Papuroni. No te mea, kua kitena tō rātou akaia ia, I te ia tuatou te mei kaianga te maanga. Tā rātou ki te pakari o ki tāra, dima tāne pukane sa te ia I nangaro. E oranga ki te pakari. Kārikara e te au taiake. Kia kāpiki e te oranga ki te pakari o Papuronia ki aeramai, kāre te au arataki I pati I e Tāniara e tōna au taiake tokotoru ki aeramai rātu ki mua I te aroro te ariki. No te mea, inangaro te ariki te oranga ki te pakari, ki aka ki te mai ki aie, e a tāna moe moe a, e a katoa te aiteanga o te rira moe moe a. Aro tātou te manako. E te utaike, riri te ariki te iau rango ki te pakari o Papuronia. Hara roke I e tutuane e tāndeno, hara ke iuwe ne, tianga e tāndeno ma, e tōna utaike. Hara e iuwe an. Hua riri te ariki o Papuronia, no te mea kua tutu te urong ki te pakari katoto o Papuronia. Te rike, Hare e kutai tangati raroke tia ni rangi, e rauko I ai I te kakite atu kia koe I ta au mua moea, e perakatoa I te aitenga. Kia kakite roa mua koe kia ra mātu, kia ra te warong kitu pakari o ki teia, e a ta au I mua moea I koe, e rira e rauka I a mātu I tea, I te kakite atu kia koe, te aitenga o te ria mua moea. Aka poto I tō tātou mana koe te utai, kua rira te rea te paimai te riri ki te Ari ki koe nebu kānesa. Tētā nebu kānesa I tūtua. Me kāre e rauka I a koutu I teka kita mai kia koe tāku moe, moe moe a. E perakatoa I te aitenga te reo moe moe a. Kā tāmatu I a koutu kātoto e tō koutu ngutua ratangata kātoto. Akara koutu I rira. Kāre I rauka I te I a warungu kita pakari. Kua aere ria. Te tangata maata o Papuronia, ea, no te mea, pua tukuna I te teutonga kia taia te oranga ki te pakari kātoto o Papuronia. I teia atianga nire te utaike, ko Tāniara e tōna utaike, ka ora tu kiruti tia mate. Nā, kare rātu piriana ki mua te ia wara ki te awaranga ki te pakari I mua te aroro te ariki. Ata rātou, e tu mui kapana, warai ahe yogi rātou no te iki amai te iau putamari, nōroto mai ia isaraira, e ia warataki katoa,

ruto ia papuronia. Ka vai rai te rira e tuatau wa te rutupu ia tatu I te istangata kuka ane ni akarongu mani toko reo. Ka karanga kotou e, ai, no ea katou pe porumi tu. Kaina roa te ki te manako mani no tatu katoto. Me iki te tua iakoe e wa a kopere pere nona, ka no rai te tua ki te pai iakoe. Ka kite tatani te kimi te uravenga. I te paima inga te tai orongo, ea, karanga tatu e, ea, ea rongo karapi o ki tara kare. Ki te tatu I tā tatani I rawe ki ai, ki atamu rao ko ewa, to rao tuatau. Kare a tatani eru mai tono tutu tatani tikai. Nā roto mai e te tai manua kai, e te ka tutu mainga iai, e tono reo te tutu mainga, ko ia tikai te venere ka nā tiri a reo ai. Ako tu atira mana ko hirera. Kai nā rao te tutu ke tatu kato toi te iatianganei. A te au tātou ki mua ka patio I koto kātoto, mō tākoto pīrpīrea, te au tātou, tātou koto te pene tai, tātou I te pene rua. Kākapoto te amana kono tātou, I roto I te ia pene rua iria te utake, te taianga te tere, te utungo kia tai e te rongi te kātoto kua tai. Te matau te ariki ki mua ia I e tāniara, e kua akakite ki tāniara e hati tupu nei. E ta tāniara I rawe. E hata te tangata o te atua I rawe. Te ia tānei tūtū ia ki te arataki. Au raka koe e tā I te oronga ki te pakari oi, te oronga pakari o Papuronia. Au raka. Traua, e pai ia ia ki mua te roro te ariki. Akara koto I rea. O te tūtū ia, o te iti tangata o te atua. Me tae te mana mana tā kare rātou e paruru o ia rātou. A paruru rātou I tō tia ni au kātoto, kua tomo anā unā rātou tia te au taeke. Kare ue matakoi te mate, no toko atua. Kare. Ia ta tāniara ira veirira. Ere tāniara ki mua te aroro o te ariki. Aka potoi te manako irira. Patia tāniara te tikaangi te ariki. Ki oro mai te tai tuatau poto. Ka oki mai aia, ka akakite ki te ariki. I tāna moimoia, e pera katoa. Te aiteanga o tāna moemoea. Akara tātou, oronga I te tai tikaanga no te uarataki, karana tātou no te uaranga ki te pakari o Papuronia, ki kore rātou e taia. Nai? Nai. Nā te tāwini o te atua. Tā te atua I iki e waa kōperepere nōna. Ko ia ko tāniara. Ia ta tānira I rawe, o ki e tānira ki te kāinga, pati tōna au taike tokotoru ki arimai rātou, ki e pure kāpiti rātou ki te ngāi okotai, ki e oronga mai te atua o te rangi. I te pakari, no runga I te moe a te riki, e perakato te aitenga. Ia tokotou munau. Me kāre koto I tatau I te pene tūtu e te atua, te pene rua te pipiri nei ko tānira, ere koto I tatau. Kāre te atua I tāpū pūgana. E hati tumu. Kāre te tu ina ora te tangata ki a taia uaia no te ina ora o te tai tangata kē. Te ta tātou rea ki te irira. Oro mai te tu I te pakari ki a ki a tāniara. I te moemoea e perakatoa te aiteanga o te moemoea. Ki okiri a tāniara ki mua te aroro te ariki. E ata tātou te ariki tūtu mai. Aka ki te tāniere re ki mua tika e te aroro te ari. Kāre atu e kāre mai. E tangata e rauko e tī ni o I te kakite mai ki a koi to a mua mua e perakato te aite ta marira o te atu o rai o te rangi. Tai a tāniere ravene ko iogi I te kakite anga ki te ari ki e tua to te rangi. Kā rauko I a I te tauturu mai I to te ni o kato to. E ko te tumu te rā I aku erimu ikurunga te rātio. I te paimai te amanako ki a tātou kato to. E te utaike. Auraka tātou ki akarongo o tātē warataki tūtō umane ki tātou katoto. Uri tātou ki rungo e te tūtō nā te tūa, ui ubi tātou e. E hati kai, te o onua, e hati ia manako. Te karanga umane te warataki te o te pāsire ia, e kapera tātou, kapera tātou. Ai, tai ana te o tāi istangato te tūa umua tangana. No te ariki rātou I tūtō nā te tūa. O tātou ka mataku tātou, kar tātou ina ora ki tai e tātou. Tarai e rira, a tāwini tātou I te au arata ki amakara te au pāpiki

tarawaki o te tuatau. Te tarawaki e nei pā. Ia tō koutou manako. Aka pote tō tātou manako. Aka kite ria tāneri te moe moe a te ariki. Te ariki e, tā au moe ana koe. E tiki tā au moe e koe. Me te tau koutou te buka, ka kite koe me akarakara mita ki tātou e te utaheke. Ka kite koe te matahora, ina kite koe rea. Me te meadura po i te rea koe rea ke, te ka kite moe ni te, ina kua kite rea te tea, u maarau ki rea te ariki tāna moe moe a. E ko te ia tiki tā au i mua mua ia i koe. Ia. E upoko auro tōna. Tēnā ngāri mo, te mua mua kia. E tai wātu, you know, te ka kite kite niu ke tāni na naroto te ia au me, kana tātou e te kai te nara. Akara tātou re, deo tāri. Ke tēnā ia mairira. Pasiria te auro, te koi ako te upoko, te rua te pasiria, koi ako te pakuiwi, te toru te pakuiwi o te pasiria, o te kōpū e tai mai ki runga te ngā ua, e tire te ao te pasiria, mi runga mai te ngā ua, e te ngā waiwai. O te ea, kara koto re tā te atu arata ki ngā ine. Te ātiri o te pasiria. E te rima re o te pasiria i e rio, ea tā tātou ki te tātou rio. Tara, kara tātou rio, te ao te pasiria i. E auri o ki te ria ea. E auri. E re ture ki raro atu ki ria, kana tato e te ngā topu ae. Wa kairo te auri e te karaya. Ko te riu ma te ria. Te ia tua tau e te utaeke, te tomo ni tato ki rute te ria tuanga i rute te ia moe moe ana te ariki. Ne. E ate tumu ia kaperai yo. Te kite ni tato. Tū keke teo tū, karanga tātou teo tū, ākono ngai tiara. O tāku ngai rau ki rikari kau ki o teo taike. Kare ko tākua ngā ngai i te tūwe ko tāra ākono ngai ku tārau ke, tāra ākono ngai ku tārau ke, tāra ākono ngai ku tārau ke. I te tai rākena i te tūtoni ki tōku tōkurua. Akarongo te kua ngā te tai oromitua e akone ia. Mānea teo virawaka atoto e tūtō mwene ia. Mākō te tūtuang. Kare kara. Kua ki teo ki tāku wen. Kare ko tākua ngā ngā o te kawai te tangat. Te o tākua ngā ngā e ara aia, kore aia i tanga tātou e, aka tupu te tangi ākono anga ngāna rai, e aere rā girunga i te tāpati te kai tā te tua, i oroma ki tātou kai tō ki ākono tātou. Mako tāna tūtua. Kare kā rā, ko te tangata, e ako mai nei, kare aia ako mai nei te rā tāpati te kai, a te tua. O te rā tāpua tia te utaike, karanga ni tātou te aura atani te tuto ni tātou kato. A te ngā rā ki mua kāki te mua ki tātou kato toi te rirei ne. Hare nā ko te riau tātāere. Ko te kia ni te tātāie, e te uarongo te tātāie i muan, e pera katoa, e te ākono anga, nāna i tieni i te tāpati, me te rā itu mai, ki te rātai o te oepotoma. Ne. Kare te tue tienien, kharanganao ki tangadae, kua ko kore te tue te, i te ture, kare te tue kore ni ture, te iau orang katoto e tutone, kua ko kore te tue te ture, ako e akarunga me te koto katoto. Te iau akarunga me tutuana, te tai tutu me te tutu ki arata ue, akarunga mene, oh, kua ko kore te tue te ture. Me akarunga rākoe, te ane inatou ki te pure te arata ni te, te kawa ni rākoe tāpachi. Nā i te tāpachi. Noi te mo noi mo te tu tu tapo di tanga i er mai. Ya. Tu tu e te rao te tapo di. No ro mo te open o te ture. To te tu anga ngai te ni yo. Ne. O ti te anga nga te tu e rira. Aka muri i ora te tu, aka tapu i ora te tu te ra itu. Tire te utai ka te aka tharu ta tu rira. Aka tapu. Aroka tātou e takataka i te ture te tua kāre. Nurea, meko ni e tio papa rūru e tūtua nei ke kōtou kātoto. Kuangara poina i ako tāku au āpienga i tōku tātou i rirumaina o tōtu rūru mūtore te taia tātou au akorong. Karuna ora te poima i tira mūna, ana i tia taimera, karoko i ako te ākara, te tai maanga. Kaina ora ki tūtua ke kōtou kātoto, te ka pōne i tōku tātou, i te poima i tia tūtua tōtou, tiu i ngā ki tātou kātoto.

re chi e nga tatu tiera. Te upo ko ouro, o iko papuronio. Te umo umo. Chi te reo, matai presia, chi arawa te tuatau. Te ko buogi, te ra, te toruga te pasiri, ko te ko bui te reo. O erinio ki te reo, chi aratu te tuatau. E te reo roke i reo, ta te ngā u ao ki reo. E rua I a pasiri I kone, kapiti rao ki reo. Karangaya no ki te reo te auri, e auri o ki te reo. Ko e te a pasiri e auri, e katangata ni ia I e te tuatau. E, kua inga, I nā ara, kua kite katoa te tūtua nā te tuai, ka ora kou mo I te ia, auri nei. I te ha, e te tumu, e te tumu. A te tuatau ki mua, tūtua tātou kātoto, ka reo mataku te koiti te tūtua te ingo, no te mea, me ka reo ka kite ki uo, ka riro tire I tārau ke I ara nāko. E nā ora te kite ki tātou kātoto. I roto I te ia, ko te auri me agar koto irea, ka re tōna riri nui e koi ana ki ue te taim. Kua kairo te auri ki te karaya. Koe riro te karaya e tie tuatau e te utake ia. E I turuturu I te auri. Tōna riri nui koi ana ki ue, are rau kako ia e te pai. Ai nangoro katoa ia e te karaya. E ia. E I turuturu ia ia. Ah, te kita mara koto te mara. I rato rā irea te mōmua irea, te riki irea, te irea, ta tāne irea, kite irea. Akarong koto katoto irea. Ki te atura koe I te tai toko. Ja, kareri mai te tiupuanga te toko, I te topaanga mai mitarangi mai. Topa roa mai te toko, kareo ki te toko I te topa mai ngai, topa kirungai te upoko te siki. Topa roa te ui te toko te erenga mai, kirungai te ngā vai vai, tau ki kairo ki te auri e te karaya. E ari e te tupuare te utake. Pue u riki riki e tūra taua tiki ara. E a kakita mai te rike tātou kātoto ae. Me oki mai a Jesu pue u riki riki tia ni au kātoto. Pekarera, tātou tangata o kirea, teo e kārea, ka pue u riki riki. Tāko ia pamio no tātou kātoto e te atianga teo tāke tarawa. Me kone I ako kone I koto kātoto. Tāko pachanga I koto kātoto ke tātou kātoto. Ke tauturu mai te tua I koto te aura, ka agara tātou rea tia mua ki mai. Me I runga tia tāko I tuta ni runga tia tua I rea, e hati tupu I tia tai mei rea. Ka pue uri ki rea tia mata I tia pata ma ki mua, ka hama mao tātou rea tia manako rea no tātou kātoto. Tarawa me kone I ako, I kone I koto kātoto e teo tāke. Ke tauturu mai te tua I koto I tātou kātoto. I te au tātou tātou e erene, e hati tumu. No te mea teo tāke, te kite ni okeo. Te kite ni iau, e te kite katona e maangunui e tātou kite ni te tuatau te utai ake, te ere ni te watata ni tātou ki te ora openga. E tākua ka maruri ki tātou kātoto I karanga iona kone e tōku matara, kua kite ki te tuai, a te rirara, me a karongomai te tai oronga ke I tōna rio, ka āriu mai rātou, ka aru mai ai. No rea, te tua te aro, ke kōtou kātoto, ke tātou kātoto, arawi tātou, a te tani te kimo, te iora rai, Tau atu atu ade tani te kemua.